det. Sen ska vi måla mustascher på läppen, för vi har fått stora Mexiko-knäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen, man får så svårt för att hålla balansen. Och blandar ihop både rumba och vals, men det gör inget alls i engelska parker. Man blir så väldigt dyr i bollen, men det spelar ingen roll än. För nu så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Men ni kan dansa båda hållen, så blir ni mindre yr i bollen. Och så tar vi lite hap-chip-chip-bumba, hap-chip-chip-bumba, höj vilken rumba. Och mamma, mamma, mamma mia, nu sprack min rock. Och mamma, mamma, mamma mia, ni är för tjock, men det gör väl ingenting, nej det gör väl ingenting.

En liten palm från en blomsterad bär, den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Madde spiller svensk i programmet som du lyssnar på. Det är jag, Madeleine Cederström, som en timme framöver ska få lov att botanisera i den svenska sångskatten och ge tillbaka blommorna ungefär som en liten skatteåterbäring, eller tillbaka på skatten som det heter på norska. Vi började med Sven Ingvars version utav Grain du Sable, en sång inspelad utav David Alexander Winter runt 1969, och 1990 så kommer den med Sven Ingvars och blev en omedelbar kämpesuccé. Det är ju sommar som många har märkt sig, även om det har varit lite sådär, ja, lite smådåligt väder av och till den här sommaren, så kan vi njuta av några soldagar. Och då kommer turisterna. Jag är inte säker på att Povel Ramel hade fått lov att spela in den här nu för tiden. Till det är vi kanske lite för kulturkänsliga. Men

0: Povel Ramels alldeles fantastiska naturbarn som då visar den här enorma registret han spelade på. Tänk va, Povel Ramel. Och han började redan som barn och underhålla alla sina, han hade barnjungfrur och kocker och sådana där saker. Husjungfrur, för han är född in i Ramel-familjen. Och det betyder att han är baron, eller var då baron. Men Povel Ramels föräldrar dog ganska tidigt i en bilolycka. I en bilolycka där också Povel Ramel var med, men han fick bara små skador av det. Och det, hela sitt vuxna liv så menade han sig ha genomgått en slags bakvänt sorgarbete i glädjens tecken, som han säger. Så han använde mycket av den här humorn och allt det här andra för att bearbeta till exempel den sorgen. Han är ju inte känd bara i Sverige, han är ju i allra högsta grad känd i Norge, till exempel samman med Wenche Myhre.
1: Jag diggar dig, jag diggar dig, jag dig, dig, diggar dig, jag dig, diggar dig, dig, dig, diggar dig så smått. Du riggar dig flott,
2: det diggar jag hot. Fan, du är sympatisk.
1: Hej, vad
2: du
1: är kamratis. Potatis, gilla potatis. Gott, gott, gott. Jag diggar dig till tusen, var du för stoff i blusen?
2: Vad
1: myser du
2: kring kusen?
1: Maxat, taxat, vi gillar samma stycken nu. Vi kör med svenska smycken nu, har lika mycket tycken du. Zoom, bang, glas om att städernas gemenskap, förklädernas gemenskap. Blajsan och blusen. 60 000. Städerna gör kläderna och kläderna gör killarna. Killarna och bruttorna, alla badam på döttorna. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, alla dagar är lika.
2: Ska du gå med och fika?
1: Har du sagt det så?
2: Fredag, lördag, söndag, stäng.
1: Fan, jag trodde de hade förlängt.
2: Ge mig all ett kiss, boing, boing, så var det tänkt.
1: Hon är hon och han är han och sällan är de så lika varann som i klädernas gemenskap. Städernas gemenskap. Schysst, salt, skönt, rent, maxat, taxat.
2: Diggar och diskoteket.
1: Säkert, säkert.
2: Diggar och dans på bryggan.
1: Ja, nej. Tänder du på Clint Eastwood?
2: Det händer, det händer.
1: Ser du vad tv sänder?
2: Blä.
1: Sista prillar, sista stilar, superduper, sista bilar. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom i princip, alltså om jag säger liksom vet du. Liksom, liksom, alltså, alltså, liksom, alltså, liksom, alltså, alltså, alltså, liksom, liksom, alltså, liksom, alla vad där. Vilken är din butiken, butiken, butiken? Vilken butik?
2: Pappa la pick.
1: Ring a ding ding. Jeansen är all right, ha?
2: För tajta, för tajta.
1: Var ska vi gå najta? Zoom, bang, loss, loss. Inne är ute, inne, ute, inne. Fläsket brinner inne, ute, inne. Alla badan, Jerusalem, Metusalem. Och hula badula badusalem. Rolling, calling, bowling, calling stones i gramofon. Tänjes after Beatles och Heatles och Beatles. Ice, nose, ears, after them all years. Try to remember Kebnekaise in November. Santana, plats, sabbadi, dabbadi, plats, vett, en tears. Harrison och Barrison och Alice Wallis Cooperson. Södra Bergen Palla.

Lotta Engbergs fyra bugg och Coca-Cola och Tom Körbergs den första gång jag såg dig som jag spelade som första önskelåt idag till Anita. Lasse Lönndahl, ja, han är svensk sångare och skådespelare och säkert många norrmän som har ett förhållande till Lasse Lönndahl. Lasse Lönndahl, han växte upp i det som kallas för ett barnrikehus i Stockholm. Och det skedde därför att hans pappa lämnade både hustru och fyra barn för att göra militärtjänstgöring och sen kom han inte tillbaka. Han gick på skola i Stockholm och i 10-årsåldern så sökte han till Stockholms gosskör och blev solist där i slutet av 30-talet. Och från 51 och fram till 54 så studerade han på musikhögskolan. Och han var då en av de verkligt stora unga framåtstormande. Lasse Lönndahl, han råkade ut för en personlig tragedi när hans dotter och fru dog i en bilolycka i USA. Och efter det så ändrade han lite grann riktning. Han har gjort mycket tv-underhållning. Han har jobbat samman med Gunnar Wiklund till exempel. Och han har jobbat tillsammans med de som heter Galenskaparna och Aftershave. Och gjort massa tv-underhållning. En av de finaste låtarna som Lasse Lönndahl har sjungit in tycker jag, det är den här.

Det var Lasse Lönndahl det med kvällens sista dans. När Sven Bertil Taube och Stockholms barockens orkester tillsammans med Ulf Burlin som är dirigent klämmer igång med Evert Taubes Min älskling, då blir det stämning.

Mera sommaren så här, det blir det nästan inte. Min älskling med Sven Bertil Taube. Lena Konradsson, hon var en svensk som riktig barnstjärna. Och sjöng in redan som femåring så upptäcktes hon utav Banjo-Lasse. Två år senare så vann hon en talangtävling utanför Örnsköldsvik. Och 1959 så spelade hon in sin första skiva med bland annat den här.

0: Det var Hurt Nanny Singers det med Jag väntar vid min mila. Och nu tänker jag faktiskt ägna mig lite grann åt Dan Andersson. Och grunden är Jan Martin Maltau i Köme som har skrivit tack för fina program. Tack så mycket själv för att du skriver in till mig. Kände kära visor och sanger och någon också för oss ukänte. En av husets favoriter är Dan Anderssons En spelmans jordafärd. Hör gärna den igen. Sist var det live i hans stuga under Dan Andersson-festivalen för ett par år sedan. Du ska få höra den. Det är Per Sörman som tolkar En spelmans jordafärd. Eller det som kallas för spinrocksvalsen. Och den är ganska lång. Så ni får bara njuta av Dan Andersson.
1: För en rosig morgon lyser över himmel Mora kamp. Då bärs där ut en död från Bergaby. Över backarnas små blommor går det tysta tåget fram. Under morgonhimlens svala gråa sky. Tunga stövlar taga steg över rosensållad teg. Tunga huvuden sig böja som i bön. Bort ur ödemarkens nöd bärs en drömmare som död över äng som under dagen lyser grön. Han var underlig och ensam, säga fyra svarta män. Han led ofta brist på husrum och bröd.

det långt, säger jag bärarna, det känns som många mil. Och när hetare blir dagen går man trött. Gången var mitt talen sakta, susar sälj och sjunger pil. Det är kanske någon blomma som har dött. Men när kistan vaggar svart genom vårens gröna skog, går en tystnad genom

av fyra trötta män som i sorg går hem igen. Och de böjer sina huvuden som i bön. Men djupt i djupa grova spår trampas rosorna till sår mitt i äng som under dagen lyser grön. Han är borta, säger fyra, det blir tungt för hans mor som på fattigåln i tor.

Det är döden som har dansat genom himmelmora mo. Susa tistlarna på klövervallens ren. Han har slipat er till träck med sin gamla grova sko när han dansade med drömmarens ben.

0: natten upp till bön. Ty en spelman och en drömmare är död.
1: Dan Andersson, denna poeten och visdiktaren som kanske allra mest känd för Tiggaren från Lossa och Jag väntar vid min mila. Men som ni alltså fick höra då en annan sång av, och ni ska få höra en tredje alldeles strax. Dan Andersson, vem var han? Han växte upp under relativt fattiga förhållanden i byn Skatt. Lösberg. Det ligger i Finnmarkerna, i södra Dalarna, och det heter så därför att svedjefinnarna flyttade dit för att bryta jord. Så det är alltså en del utav skogfinnarna. Det här hjälpte Dan Andersson till med akkurat det som han pratar om, nämligen de här att bränna kol vid milerna. Som ganska ung så reste han över till USA för att jobba hos några släktingar där. Och det var meningen att han skulle titta efter om det var finare i USA så att hela familjen kunde komma efter. Men han skrev ett brev hem till Sverige att det inte var mycket bättre förutsättningar för familjen i USA än hemma. Och då skrev pappan tillbaka till honom att han borde åka hem istället. Och det gjorde han. Han återvände till Sverige och var tillbaka i Skattlösberg. Hans allra första publikation, då var han bara 14 år gammal. Det var brevkort från Grangärde, Finnmark. Och det trycktes i Bergslagsposten 1903. Och han fortsatte att skriva både dikter och sånger helt till sin alldeles för tidiga död egentligen. För han dog av en cyanidförgiftning 1920. Han befann sig nämligen i Stockholm för att söka arbete på en tidning där. Hotellpersonalen hade rökt med vätecyanid mot vägglöss och så inte vädrat sådär luftet ut ordentligt. Och på eftermiddagen så hittades han död i hotellrummet.

Och det som också hör till den sorgliga historien om Dan Andersson, det är att hans fru då var gravid i sjätte månaden. Så hans dotter Monica, hon upplevde aldrig sin pappa. Dan Andersson har ju lämnat efter sig en musikskatt som heter Duga. Jag tänkte jag skulle få, ni har ju hört Hot Nanny Singers med Jag väntar vid min mila, så hörde ni Per Sörman som spelade en spelmans jordaffär eller spinnrocksvalsen. Och så tänkte jag avsluta med Bosse Westling som har också spelat Dan Andersson helgdagskväll i timmerkojan.

verksted. Var stolt av det. Ja, vi så stor at det var skipsreder Bergesen, det yr som bygde båten.